0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pacho
1: bimara me pacho
2: iwan lang yo bido tela ah loka kalu pene
0: iti winyo or radio piyom yekere wer kwaro
1: bimara me pacho
0: iti winyo or radio

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Old Radio.
1: Piyum yit kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo Old Radio. Iti winyo Old Radio.

0: Bold Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum
0: kwa. Mar me pacho. Iti yunyo Bold Radio.